ni aso fau fo ita to to e fa cha cha mo cha cha ai nga ya le nga cha fol na ya o cha cha mo le nei ava nor cha cha po kala me le nei nu le nei ala leo ya o o Sieni Richardson ya o le ata to fa cha si fo ile si to lis ful minute fo o cha cha po kala me nei ya o le fa mana to to pe la va cha cha po kala me o le ngo cha cha po kala me o le cha cha la noa ia ole nau nau lava e famanatu atu pia lava ile au ngā au tatu talatala noanga wau tatu talatala noanga lava ia e fasoa le tasin male isi tangata fe fitufitufa ai manatu io awala lava na e mauhai ia ele ngata ele fisoswani o lo mana umia ele isi tangata ia ai ole fosoani fo io le stanga tsa po fo ni me olo mafati ai ia ai po fo ni me olo fa fa ngo fie o nai lo le stanga tsa atala no ia le o ma o mai le ava no o ile ma o mai ai sina ni manatu le le ia atala no fo ile tanga tsa a tono tanga tsa fo ile e ma o mai ai si tali o lo fie ma o ia o te ole au tula manata te pokalame ia ole si foi au tula te pokalame ia tatala noa tue lava le nei au au na foi lunga tato pokalame nei ia po a foi ni mata upu po ni vaenga foi le fasoa tue lunga tato pokalame ia ona unau tai lava le nei foi a ona vai vai e fasoa atu foi po a foi ni ni malamalama anga foi e po a foi ni tata noanga atonu foi o e maua e foi se ai ia te otou pe atou falung longo ai ia elenga sa foi la na ia o ni tala tala noanga fo ina fa pe ona tala tala noanga le lei fo ina fa pe ona mau mai fo i ele le o ona e hala fo tala tala noanga mai si fo i tanga ta i tua to sa to pokala me nei ia o na isi fo o wo ia elenga sa fo ina ia o ni tai tai fo i o isi va enga fa la po tonga wa isi fo lo fi fi e fa fa tala tala tu ma tala noa tu isi tanga ta tala tala e lava la le tu le ta te maua i lava ia ma faufaunga le lei ma ma faufaunga ese fo i le ita watuai fo i o ta ita ia o ta manatu ai o le fasoa mai fo i ma le tartanoanga te ilawa ua fasoro atu lava le tartanoanga i lesi vaenga ia ai te ilawa lea ua pe ua tawa ne ailo ma faufau pe o isa o foi o le mea lea sa o manatu ai lesi taimi ai ua ngalo na fesili atu a o le alau atoe a mailuga i tatou talatanoaga ia pei o autū na o le aoga foi lenā o tatou talatanoaga ia o le autū foi na tatou talatanoa atu i luga o tatou pokalame nei ia ae muamua lava ona faafetai foi lenei alaleo auā o lenei foi ua maua lenei avanoa ia e faasoa atu ai pea lava i luga o tatou pokalame nei ia o le tatou pokalame foi la ia ua sui foi le aso o tatou pokalame sa faapea ona faia i aso lua o vai aso taitasi ia ao le outoe tuuma le tatou pokalame i le asogafua i le asogafua la ao le sefulu tolu sefulu i le sefulu tasi i le taeao i vai aso taitasi ia o le tatou pokalame lanei ia o sauni mai foi la le tatou fatatanoaga atu foi i luga le tatou pokalame i le mataupu lea o le overthinking from overthinking to action ia masalo o tatou iloa foi o le faasamoaga foi o le tatou upu lea le overthinking o le soona mafaufau ia po le tele foi o mafaufauga ia o ala foi ona ona mai ele nei mataupu faatalanoa atulugao le tatou tatalanoa ona le taimi lava lenei foi la very recent ia o iloa foi ia holoi ai lava ni faiʻuga sa faapea foi ma o loo faapea foi ona manaʻomia ona faia lenei tagata ia ua aogā foi la le toe talatalanoa atu i foi ō ia ua manaia foi uaua maua ai foʻi ia e talanoa atu foʻi ia ao loo iai foʻi ni mea o loo faapea ona tele ai foʻi ia fetufaiʻiga foʻi ia o mafaufau ai latou ia e manaia le talanoa atu ala e fetau i lelei ia le ia le vaega lea e talanoa ai i le tū lava lea o le overthinking